0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 9 июнь көнне Казанда алмашынышан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 14-15, көндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм қойбір ресторандарға кіргенде ойя киімін салырға керек.

0: Мені ауыр болғанда, мен жырлым. Шул уақыт башқаларға ауыр бола башлайды. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз дәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош исле шай, табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы табигый дәм һәр көн өчен.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Артығышлей, бары тек оригиналь техника. Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
2: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб белән кеңәшләшу сұрала.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүләкләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгел Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар.
6: Яңа атнаның яңа башы белән җәмәгать барыгызга да кайнар ялкынлы иртәнге сәламнәр. Сабан туйлары, авыл көннәре парадын башлап җибәрдек.
2: Йоху!
6: Аллаға шүкір!
1: Біздің үшіміз тігі базардағылар шекерлеймі, біз шынкен дүшәмбі күні ел етеміз, біздің үшін атна сейшәмбі дәңгіне башлана, шоңа көрі, біз сейшәмбі күні шығамыз да, яңа атна башы білән изәніміз өзді!
6: Шит елдерді әбет атна башы екшәмбі күн болып санала, аларда. Америкада мәзелен атна башы екшәмбі. Аларның инде дүшәмбе, безнең өчен дүшәмбе булган көне, атнаның икенче көне булып санала. Ә бездә киресенчә. Бездә гомумән киресенчә.
1: Бездә
6: үзебезнеке. Бу эшлекнеке. Безнең атна башы сишәмбе.
1: 9 июнь, җәмәгат, сабан туйлар гырлый.
6: Сабан туйлар түгел.
1: Сабан туй.
6: Сабан туйлары.
1: Сабан туйлары.
2: Әбей башлады үзенекен. Түзетіп отырашақ эфир
1: қойым. Мен әхәріфін ғана ұтқанмын.
6: Бір айтты мен демеймін мәні.
1: Микрофоны шәмәді әхәріфінде.
6: Бір тапқыр айтты мен демеймін мәні. Бір ғана түгіл, бір неше тапқыр айтты мен демеймін мәні эфирді. Жәмәғат исігізді қалдырғыз әзін қаршын. Татар тілінде сабан туй деген түшінші жоқ. Ол рус тілінен кіріп қалған ол мені, рус тілінен тәржімесі сабан туй, татар тілінде сабан туйы, нәрсе туйы, сабан туйы. Туй сөзі бар тек бірнеше шырақ, екігіне шырақта қала, қайсы, екі нинди туй деген сұрауға жауап бергендегіне туй қала. Ситсы туй, қызыл туй, алтын туй, әміне нәрсе туйы, ғайлі туйы, тегенең туйы, моның туйы, сабан туйы, қыр ішләре туйы, қыр туйы.
1: Қызғанышқа қаршы қайбір ауылларда зор иттіріп сабан туй деп те язылған язмаларыны
6: ауылларда ғына дейсің мәсін, районнар, шәһәрнікілер бүтінісінде де сабан туй деп язып қоялар. Бұл рус термині, русшаға тәржіме етілгеннен қалған мәшуші кіріп кеткен енді олай ма? Нейдір бір «Остаканившийся» деген әйбір бар бейті рус тілінде. «Остаканланған» талар шығы тәржімейсек. Мұна, есіңізді қалдырғыз. Сабан туйы. Емі?
1: Сабан туйы. Тағын нинди туйлар бар екен, біз қазір білірміз, емі?
6: Жарар, жани.
5: Күндә бәйрәм, күндә туй.
6: Бүгін 9-шы ел, бүгін международный халықара. Мәрәбіз шылай дедігі. Нахаду клипат етіп отырамыз. Халықара дұстар күні. Шын көңілден тәбірек етем сіздің дұстарым.
2: Сені де.
6: Қатлаймыз сізді.
2: Бүгін мотоциклшылар күні. Мені менің дұстым мотода юрей ме? Шул қадар қорқыныш. Мені машинада барғанда ол мотоциклшылар вұш етіп ұзып кете, мені бүтін жүрекілеріні секіртіп. Нұқ қорқыта. Жәй жетті ме? Болды. Олар юлда көбейді. Мені де аларыны да құтлыйбыз.
6: Шәхсен, сенің білен келешем, мен мені эндурода жүрген кішілеріне яратмаймын, шахар бойлап айма. Түннәрін, түнгі сағал 12-де...
1: Мұнда бұлай рәсімше етірі керек.
3: Эндура.
2: Эндура.
3: Эндура.
2: Яра, оларға шыма асфальт, бак толы бензин, әмін де юларда сақ ерсіндер, әйме?
6: Хәм шулай оқ, юларда, трассада мұна шыбыр-шайпмышы, таныш қына трассада юлда барғанда, янынан бұзып кетуші спорт байықлар білән ерушілеріні оңламайым. Олардың де мата хрустеп те үртелер
1: бітәлі.
6: Олар яз күні ояна, әм жәй бойы хрустеп етелер.
1: Мұна мен алардың дүрісі күн өткенде, жаратмейм мен аларыны. Анарысың тағын білесің өмінә жыл мотоциклара қалғылышылы, мен аңламайым мен ашылай тіріп шауып ерушілеріні, әм мен аңламайым өзлерінің бағаларына питбайк алып ерушілеріні. Мұна бағалар бар бітәлі анда, емі? Яш өсмір бағалар, ерейлер жылай, оң деп, әлі бік те құрқына жерлерді шоңа көрі біраз ғына ойларға еді жәмеғі.
6: Шақсан мұна менің өзіме, мәселен, шоперлар ашай, бобберлар ашай. Біз қорап өскен Америка фильмларындағы Харлей Дэвидсонлар енді бұл. Оларға мұна жайтып, кәнафиге кіріп отырған шекелі кіріп отыралар, айымыз зұр рүллерін тұталар да. Ой, аларның дауышлары, ой, бірнеше ел өлік пандемия заманында мен бүк орзан бәйегі әгіне 3 мүн ярымға мұсың Днепр мотоциклы сатып алдым. Люлке белән ауылдаш егетләрдән. Уралның ИМЗ-8 моторы урнаштырылган. Документларында да ул теркәлгән, аның паспорты да бар әле дә. Менә шул матайны әкренеп-әкренеп, Алла берсе киләчәктә ясап, торгызып, реставрация эшләп, әйме, шуның белән бер йөреп кайтасы килә. Бу матайны кабыздык без. Безнең авылыбызның бик атаклы инженеры дип әйтсәк тә булаймы? Менә моторларны килеу буенча, менә ни дигән мотор бирсәң, текелдәп торган итеп эшләп бирә торган Дамир абыйга килдем дә, Дамир абый әйтәм әйдәле, ясыйк әле. Дамир абый килде дә, ярты сәгать эчендә клапандан шалтыр-пылтыр китереп көйләп бирде дә, әйме? Ай, кабызып җибәрдек. Ай, аның тавышлары. Уф, менә Урал тавышын яратам, Урал мотоциклы тавышын яратам. Менә ИМЗ 8 двигателе, элекке двигателе, аларның тавышлары инде менә нәкъ шушы чопперларга шикелле.
1: Җигәле, җигәле. Менә шу ифтә белән радио капкаты белән килеп туктый габәрәк. Дөрөдөрөдөдөн.
6: Дедем берем. Менә алар ондый матайда йөрүчеләр, аларга сыкланып китәм. Чөнки алар әкрен генә, 40 дигән җирдә, 40-60 дигән җирдә 60 белән генә матур итеп
1: барам. Алар шаба алмый бугай.
6: Әй, алар шаба алмый. Алар тик сәяхәт итә торган мотоциклар. Менә андыйларны аңа, ә менә 300-200 белән шабучылар, белмим. Тормышлары һәм язмышлары белән уйнаучы кешеләрдер инде. Шуңа күрә җәмәгать уйлагыз. Матай алыр алдыннан уйлагыз. Тагын инде бәйрәмнәр.
1: Күп вакыт бүлеп бирдек без бу матайчыларга.
6: Бераз гына тәрбиясе дә булды. Бүген яраткан мәшиңне кайгырту көне.
2: Кемнәрдә мәше бар?
6: Син мәше яратасыңмы?
2: Юк, мин эт яратам.
6: Син эт яратасың. Синең фатирында эт бармы?
2: Юк, фатирда эт тотырга ярамый.
6: Ярамый. Дөрес. Ә синең байбулат? Мәшең бармы, этең бармы?
1: Бар.
6: Ә икесе дә бармы?
1: Эт юк, мәше бар.
6: Кушаматы?
1: Кушамат. Юк, аның дөресе генә кушаматы булган килеш алдык инде без, ийме? Кушаматы ките.
6: Ките?
1: Ките.
6: Яни.
2: Шулай әйтә, әйтәле ойлашайды. Ките. Байбулат хатчыны хос, ките.
1: Юк, тек алайса уйлап куйырсыз, мин кушкан дип. Мин алай кушмады.
6: Син кушсаң да мәшеләргә андый кушамат бирү гынах түгел, һәм көлү көлке түгел. Бик матур, бик күркәм кушаматлы. Бискәй. Нинди төсте?
1: Сыры төсте.
6: Ай. Җимештә инде үзе. Шулай бүген сабын көбекләре җибәрү көне. Зужырды, мельный пузырлар. Сабын куыгы дип тә әйтәләр аны, көбеге дип тә әйтәләр.
2: Шулай бүген җиләкле бөккән көне икән.
6: Җиләкле бөккән?
2: Әйе.
6: Тәмле инде бу, балды инде бу, шәй белән эчә торган инде бу.
2: Менә ул киләсе калган сезгә, белгән булсам.
6: Менә ник син монда килгәч кенә нинди көн икәнлеген
2: белдем. Иртәгә алып килермен.
6: Яхшы, иртәгә нинди көн икәнлеген кара да, бәлки анда да бер тәмлюшканың көне бардыр, алып килерсең. Нишли, бармы, алга китәбезме?
1: Әйе, алга барабыз, алга барабыз. Яңа җыр вакыты килеп җиттебез дә.
6: Әйбәтләп тыңлыйк.
1: Әйдә.
6: Колакларны тырпайтып.
4: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Матулинаем.
7: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле сил азапланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипонигма Матулинаем.
4: Яңа җыр Татар радиосында. Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамилә Антонова сүзләре.

0: Жей тұрындағы шираттағы шедевр.
1: Шедевр. Жей.
0: Біз заманда шедевр деп ертейдік татаршаға тәржіме етіп, шедевр сөзін қабыл етіп алығыз. Бүгін күнді амында, әр сағатның 10 минутында шушы шәп жырны, кәйіфлеріні көтер әтірген, жәйге дифирам бұлар ұқитырған жырны тыңла өтерсіз алла берсі. Біз бүгін ұлдадық фикірлерістік, тәнәк мұна ертәңгі фикір біз білен бүгінгі яңа жырда тәңгәл келді, жәй тұрында сөйлешуге болдық, ләкен ғадигіне сөйлешу, ғадигіне әңгәме, ғадигіне бәхәсләр, дискуссийлер тудырмаймыз жәмәғәт. Біз керісінше бүгін жәйнің жетішсіз яқларын, минусларын, тетіклерін тікшіріп барлап қарайық әлі. Бар ма екен алар? Әгер де болса енді бәлки біз аларын инкар етерміз, әйбет, кері қағырбыз, жоқ, мына алар, мына сіз сұрайды білесіз, әйбет, мына бұлай айтсаң, ол әйбір жоққа шығырға мүмкін деп, әйме? Өзіміздің тәжірибеден шығып, бәлки сіздің мына өзіңіздің арағыңызда, екіңіздің арағыңызда жайының минустары бардыр. Мен шақсан өзім жайны бек жаратам, мен оның минустарын көрмеймін. Минустары болған шырақта да мен оларын бар тек жақсы жаққа ғана, оң жаққа ғана
2: жүрем. Әр минустарын плюске айландырамыз, әйме?
0: Әгер де мына біз радио тыңдаушыларымыз жәйні бек үні бітірмейлер екен, жәйнің жетірсіз яқларын тұялар екен өздерінше. Ғымын алғанда дүния көлемі масштабта жәйнің минуслары бар деп түгілі, мына өздеріне жәйнер сәсі білен ұшамай, Yazığız Alizin Karışı. 891-72-308-es Makıska.
1: Mən sizin əngəməgizə qatnaşırmanım ikən, mən jeydə bir minus görməyim. Mən jeyni yaratam.
0: Şəxsən mənim də şulay. Ләкин қой вақыт бұлғалы, мәселен, артық көп яңғырлы жей, шәқсен меңа ұшамай. Былтырғы жей ұшамады мене, мәселен. Әйі ол ұзын келді, әйі ол ирте келді, әйі ол сентябір оқырына қадар, октябір орталарына қадар қытта ұялғышмазан барды бұға әлі олаймы. Ләкин мене яңғырлары бі хисап көп болды. Шоның біле ал меңа ұшамады. Жей меңа қалса, іссе боларға тиш.
1: Әсен бірі қой кетіп ал.
0: Үйтізіп ятқанда кейдірсің, ең бірақ қиял етірген.
1: Түзіме әкізден түзіп ұқышқан.
0: Қиялы.
1: Жей ортыннан ер, бір үлден бір үлге.
0: Олайғына ешесең білесің мі, не болыр ел? Барбетәлі әкиет, стриказа білен кім әлі? Әне қарағы білен бір бүжек тұрында енді. Шикіртке білен әне қарағы ма? Қатырламайым қазір.
2: Әйлі Иван болсын.
0: Крыловның мәселі бұғайын ол елғашмасам. Ярар, іскәт шүріміз әлі.
1: Түшіріп отырмаймыз мені, әйдейінді түшірейін.
2: Мен түшіре башладым, еме?
0: Ярар. Яра, электрігіз, электрігіз, сөздәріме бейләні отырығыз.
1: Міне, өзің бейләнесің еш.
0: Еш болған уақытта бір қояда кетіп болмайшы ол, бір қояда бар болмайшы ол, үшлерден тамамылаға ашқына
2: барып қайттым біз. Қырмысқа,
0: Шоңа көре, біне, яңғыр көп болса, жей меңа ұшамай. Шәқсен өзіме.
1: Көп болса, е.
0: Шолай ау, екінші бір минусы бар, олда болса, ұзын бұрынлар. Міне, бұлтыр не хикмет, ауылда көп мұй атып, бұлтыр ұзын бұрын бұршымады. Бұйыл, ояндылар малай. Нәрсеге? Шынке қыш жылы келді. Қыш жылы келгеш, оларының лишинкалары деп айтығындайым, бік көплері салқында өлі бетінді. Бұйыл минус 40-лар, минус 35-лар әлеріні сәкіп болмады. Шоған көрі, көбісі мен қалса, қорастында исен қалған яфрақлар астында, өлендер астында исен қалғандырды. Қазір енді бүгінгі күнде мына әкірнәп шығалар, кешке яқларда, енді құяш сүрілген уақытларда келіп, қонны суыра баштадылар. Әлі біз ұзған жұмғада Көкмара районы Тырыш ауылының ауыл кәнін өткәріп алдық, ол ұрман қырында орнашқан, андағы ұзын бұрынны көрсегіз, андағы ұзын бұрынны көрсегіз. Сәғат, қазір айтам, сәғат 12-лерге біз келдік андай ма, күндізгі 12-де. Ойламайлар да келіп ябышалардық.
1: Темлі дірсің, темлі.
0: Мен қылым мен темлі, әкші. Мені ондай орындарда бар.
1: Әлі қыз жылады әлі ол.
0: Қыз жылы
1: болды дей.
0: Қыз жылы келді енді бұйын.
1: Қойшан қыз жылы жылы болды.
0: Йоғын дей, қыз жылы келді деп айты өм тіге, минус отналар бойы, айлар бойы, минус 25-лер, минус 30-лар тұрмады. Бір атна болғандыр енді аның минус 25-лі, 22-лі хава тұрышы.
1: Минусын үйден шықмайым.
0: Минус 10 нәрсе енді ол, сен бігірек.
1: Йоқ, қыш, мен шул қадар қышны яратмайым, минус 10 бітті. Үйге де мен әрезіқіні доставқы біленгене, баланы да садикқа үйірді, үйде оқтырам, адем осында, ойу шекір еотта мен. Шуңа көре мен жәйіні күтіп алам.
0: Байболат, кім білен үшіміз біз?
1: Ой, келше бір білен.
0: Бұл құшаматын бұлайғын алмаған етті қан өшіне.
2: Шушы сұрауыны беруге оғ 20-ліп қабар келдей ме? Шуларының барысы да, бір фикірді мені бірләштіріп кіра оқиым, бір сіңіра оқиым шуларының, емі, жүнке бүтін сүнің фикірлер бар. Қайырлерді жайының бір ғына минусы бар, жай бік тез ұзып кетеді деген.
0: Соңғы елларда келішмейм, соңғы 4-5 жылдан мен нәрсе сезем. Апрелі башлана жай. Апрельде матуркандар башына, май, июнь, июль, август, сентябрь, ярты ел, 6 ай бойы бара жай.
2: Әлі 2 ел әлік, октябрь ақырларына қатлі де барды. Әйе,
0: шоңа көрі жай тез өте деп жәмәғат, зарланмағыз. Білесің мәтігі, қайыршыға ямаулық берген сайын, қайыршыға яқты шарай көрсеткен сайын ямаулық сөйлер бет әлі. Бізге жайын ұзын айтып қына тұралар, бізге хаман жетмей де жетмейм.
1: Біршылмағыз.
0: Алла берсе бір глобал жылыну системасы, деп құштанал аршында
2: етемін. Башылмағыз қышыны да сағы нәрсіз
0: әйе, әйе. Глобал жылыну әкірінәп өзінің үшін үшілей. Бір 20 елдан сығынды біз тропик климат зонасына өрілерге де мүмкін біз жәмәғат. Шоңа көрі қышыны да сағы нәрсіз, бай бұлады дұрыс әйті. Жәй тұрында сияшы біз. Жәйнің кетіклерін минусларын бар дейбіз, еме? 891-72-308-ма

0: 205-105 шалтыратсаңыз болар, рахатланып.
1: Ха, ойнаймыз деймі?
0: Ай, ойын вақыты.
1: Якшы нені, якшы нені. Так. Мхм. Да? Ноталарымны неттім. Иске түшірдім. Ре нотасынан башлана бұл жер.
0: Хәм бар біздің жалтыратушымыз. Әлі, сәлмісіз, қайырлы ерте.
1: Come on.
2: Сәмісіз?
1: Сәмбіз.
0: Өзіңіз не хал?
2: Назылам.
0: Кім?
2: Назылам.
1: Илназ. Илназ қайлардан?
2: Қазаннан.
1: Бүйк ұзақ барып жетті бұғай біздің
0: сұралар сен. Радиолғышларын сөндіріп қойсаң, яқшырақ болар е.
1: Біздің телефондан ғана тыңла, Илназ. Радионыңы сөндір.
2: Сөндірдім.
1: Қазір әйбәт іштәсің ме?
2: Әйбәт іштәм.
1: Міне бе, субханалла. Қоя барасың, не ішлейсің?
2: Ишка
1: килгәне инде менә. Әй, бәлдә. Ишка килгәне имә. Так, йөрәм инде шунда. Йөрәм инде шунда. Трай ти берем шунда. Кем булып эшлисең? Кайда эшлисең? Сыр булмаса.
2: Сыр булмаса, гимназия 4-й.
1: О, 4-нче гимназиядә. Укытучымы син?
2: Йок, сантехник.
0: Сантехник. Иназым диқаты оқытушысы боласы келген ақырыма. Йок, сантехник.
1: Менім қызмет оқытушысы боласы келген. Йок, мана бара шықмады, шуна қара, мен сантехник болдым.
3: Қарбір сөз олданын әй дерге керек. Әй, сантехник.
1: Ерім енді шында. Хонарыңнан қанағат мұсын қыт, ә? Илназ.
2: Қанағат, бік қанағат.
1: Ярар, мұна бет. Бүгінгі күнде, еліміз күләмендә яш үсмерләрнең кайсы һөнәрләргә тартылганын истә тотып, әйме, ул IT, ул дизайн, ул архитектура һәм башкасы һәм тегесе монысы, кул белән эшли торган эшләр түгел, ә менә компьютер белән эшли торган һөнәрләргә күбрәк тартылганын истә тотып, нәрсә әйтеп була? Якын киләчәктә, бер 10-15 елда менә сантехниклар, кирпеч салучылар, түбә ябучылар, РТП ябыштыручылар, электриклар, төзүчеләр менә шушы кол белән тотып эшли торган һөнәрләр бик ни сирәк эшли торган һөнәрләр булачак һәм аларның бәяләре елдан-ел арткан.

0: Мужиклар рагынатын лейндалар, мала, ая. Яхша. Бір жер алдық, шушы жерінің құшымтасының бірінші жиді нотысын сенға ойнап көрсетім. Шушы жиді нота оша, сен нинди жер икәнлеген білірге, хам кім башқарғандығында білірге тейш боласың. Әзір мүсін?
1: Әліге,
2: әзір.
1: Әліге біз шушы ойныбызға кіреш музыкасын ғына тыңлап кетеген.
0: Ая. Құлақларыңна тұрпайт, фон музыкасын қыз, мен сеңа әліге жырның бірінші жиден отысын, құшымтасының бірінші жиден отысын, яңғыратам. Мәне шошы жиден оты болды.
2: Аха.
0: Аха.
1: Аха. Нәрседір тоныш шекілдірек еме?
3: Әйде тағам бір
0: қырын. Әйде тағам бір өнем. Құрықма, бір дүртміш тап құрын елам мен сеңа, мен бүгін емарт. Мен хатта бүгін мен бүгін 8-ші нотаны да ойнар ем әлі. Ойласың ба, мына 7-ші нота біразғына алдап жіберуге мүмкін. Айда, 8-ін де ойнайым әлі.
3: Жырлап та жібер. Сен бүгін бігер.
2: Айда,
3: Инди жүр келе ой. Мұшқа.
1: Айдар шоған мұғырды ашып қынау отыр еңі.
0: Марлы ғалі рубрикасы.
3: Мен де ұлаша ұшады. Бұлмаған тұғы
2: ұшады. Біліп бұлмас ақсы.
1: Ишіләп инди.
2: Кейік қазы юлары тұғындар
0: еңі. Ой, жаным! Жаным! Бегіркейін менім. Мінеби, мінеби, мінеби, жаным, бәгім кейм.
3: Мұрлат бердегіз.
0: Болдай бұйтпы, болды бұйтпы. Кім жырлайсаң? Шоны да айтсаң, бұнызын тарттық, сұздық енді. Кім жырлағанын да айтсаң?
2: Қасаның әлі
0: ол? А?
2: Қайсысы?
0: Киік қаз юлларын? Кім жырлай?
2: Патрули жырлай?
0: Кім?
2: Ришатты Фатуллин жырлай.
0: Жүйттегінде не жүйсің? Шығып кет бар.
3: Ришат жығылып түшті караваттан.
0: Шығып кет бар. Не жүйсің? Не жүйсің?
1: Айда қазір.
3: Қоядыр әкіріңіне.
0: Ұнат.
3: Жылау отыра бізнің.
1: Шошы сұрау болмағанда кібігеймен. Қазір әбірі тағын бір жол сұрауыны бері. Әм Илназ.
0: Филюз қағыр. Илназ, не? Кім жырлайсың? Шоны да айтып өтінде.
2: А, мұны Филюз Тахиров.
1: Йок, аны Филюз...
0: Син мені утеряйте.
1: Аны Филюз Тямаев жырлы.
0: Фирдус Кахайров тиме. Фирдус тиме. Паранишли. Паранишли истраданы пух пырақ кетерді бейт болмалай. Паранишли қара. Яңадан сөтіп, яңадан жия іш бұй истраданы. Не шесен сен? Айде әйттір сесемен.
3: Шынша.
2: Филюз.
0: Ну?
1: Ай.
0: Фамилиясы?
1: Ин жауаплы мезгіл қазір. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т
0: Тахиров! Икеле! Татар эстрадасы фәне бойынша. Икеле! Вот сан техник син малай. Кара нишли.
2: Теге ишетле бетмиян да сан техник тау. Теге майтафонны мәсәҗәрләр аны.
0: Кахиров! Кахиров! Илюз Кахиров!
1: Татарстанның халык артисты.
0: Кахиров, каз, Кахиров.
2: Каз дигәндә шул.
0: Әйе, Кахиров.
2: Мин тәгә уенны ярата дидем, тәгә. Әйе, юк, димәскә, карага димәскә дип уйнамакчы идем, шуңа күрә дөрес булмады әле бу.
0: Сентябрьдә
2: шалтыратырсың.
0: Ярар. Уйлар. Кемнәргә сәламнәр, әйдә, тартып сүз булса да бирәбез сиңа бүләк.
2: Сәламнәр сезгә бик зур. Бәк матурап барасыз.
0: Рәхмәт.
2: Бик матур. Бик таун салам туйында бик матрап бардыгыз. Рахмат Абри Хаврика.
0: Рахмат, рахмат.
2: Бик матур булды.
0: Рахмат.
2: Хан күргән, таныган белгәннәргә инде сәламне.
0: Кабул итеп алдык. Юлладык.
2: Рахмат сезгә.
0: Эшләреңдә зур уңышлар, үзеңә дә рахмат. Сау булашабыз синең.
1: Бераз бүләккә, бүләккә, бүләк буенча шалтыратып аңлатырлар, ярыймы? Бүләккә Пекер Шахинга

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык тәмле ризык Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризык хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кенешкеші ұсырала.
5: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобилі 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбіз. 1-ші Азин урамы 7-ші ұрт.
1: Әрекеті Азин Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толығырақ мәлімет Экспокар
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
7: Тотар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Бакчаларыгызга су сибегез, казанда иртәнге сигез.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 9 июнь көнне Казанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм қой бір ресторандарға кіргенде ойя киімін салырға керек.

0: Жейнің жеті сызяқлары тұрында сөйлесеміз. Кетіклері, минуслары, нәрсесі білен жей сізге ұшамай. Шуны барлап қарап шығы әлі бармей каналар бұлса, бәлкі біз аларын инқар ете алырбыз. Әй, бәлкі біз аларына, юқ, сіз дұрыс фикір етмесіз. Оңай тұрғын бет алды бейт аларбыз.
1: Эфир башында жейге қорада бір нендей минустарым, қоршылықларым жоқ деп отырған едім. Қара әлі, мен ойлап отырдым да, жей жүйті білем, білесің нәрсе? Ел етерге ұшам десең, бәйелер сикірем алай.
0: Анысы бар.
1: Бір қой айшамайсыз.
0: Мұнда өзімізде жылы, мұнда өзімізде жылы рәхат болған нәрсе.
2: Жейкіні өзімізде, жейкіні өзімізде рәхат бет енді.
0: Нәрсе ұшамға?
1: Жей жүйті білен гүл қойадыр, ұшадыр мен қатырлым. Қазір...
0: Шақсан мен жылы яқларға ұшыны солқын вақытларда баратырған ұшығыл деп күні қабыл етем. Сон күзде, құш бойы, ерте яғыздан деп айтыммын сонымен.
2: Жәйкені өзімізде де рәхәт. Мен әр уақыт ақша олмағанда шуай деймін.
1: Отпуск уақытта нешек тұры келе біте әлі? Міне, тағын бір.
0: Отпуск түгіл.
2: Жәйге ял.
0: Түлі әулі ял.
1: Яран.
0: Отпуск тілесе қайымса уақытта болғам. Жәйге ял түгіл ол. Түлі әулі ял ол. Іс шығып тұрсын біраз де.
2: Міне, тағын білесіз мұ нәрсе, міне, қорқатырған кішілер бар бетінде, міне, олар үшін жей ойларында айыруша істе қалатырған әйбір, олда болса ешіннен қорқу, көп-көп кіреулер, ешін әулер, түрлі-түрлі фобиялар деп айтамыз, бітәлемі, міне, шушы әйбірлер ашықтан-ашық көріне, әм жейнің минусларында шунда деп табушы кішілер де бар.
0: Әмен шақсан ешін-ешінгенін қорарға яратам. Білмейм, бала шақтан мен қатты кішкен уақытта қатырлым, лапасқа шығып, лапасының орт ешігін ашып, бақша яғынан, үйінің орт яғынан келген қорра бұлытларыны көзетіп, ешін-ешінеген нәрін қорап, деп азон есін-есінеп, ғызырланып, ұтырайым, қиянланып. Білмейм, мінәм, негедір, шақсан мінәм мені ешін, мендір энергетика бірі. Мен мәғайын тордыр.
2: Мен
0: ашу күшкіне керек.
2: Әйтелер бітәлі, мәселен, ешін-ешінеп қойады, сонарға керек. Көп мен қалі сонайсың, шу қалі шуынан сұң күк көкіресе. Ирақлығы шу қалі дебінде, нешәдір метр дебінде. Мәне, әгер де ешін-ешінеп шуындық көкірейке, мен қожам шуындық.
0: Башысын да бәрі
2: бәрі. Әйе, шүнкі ол мен амындағына бетінде.
0: Әйде, келген қатларға көз салай барға. Жәй шәп, яратам, рәхәт, балық, шашлық, тик кірме әлі балығы шуты. Ұзған жәйіні ғуп шим кірмәді. Кеше балық табылдым, машқара шыққан өтірігін әмалай деген. Міне, шираттағы бір жеті шызылық шыбын шіркейінді. Кешке яқта бигіректі. Әлі тирләсең, пішен шапқан уақытта, яки шубутаған уақытта, қызу үш ішлеген уақытта тирләсең, олар сенің үстіңде бітіріліп үйірі балқыртлары үйірі көбік. Тоқтайсың екен, шындық әкірінеп-әкірінеп, тим-тим-тим-пинг-пинг бәріле башылар сенға. Келіп қона башылар. Так, жейін яратабыз, тек ұрманға барырға қорқыта, жилек жиып болмай, аюлар көбейді, шының білен фобия орықты.
2: Мәне, тағын бір фобия.
1: Йылан! Ою деге шәне, йылан!
0: О, йыланлы яқлар бі көп, лайыш яқларында йыланлар бі көп. Анда, мәне, менің дұст сегетім, яқын дұстан айратынан ауылық, олар Кукиде. Куки тілесінде йыланлар қытыррағына дей. Анда күші...
2: Куки балық пестесінде мә?
1: Әлі, әнелер
0: әйтеді... Әй, лайыш райын өтіп ялғыш әйттім бұғай еме? Әй, балық істәсі.
1: Желек жиырға шыққанда, тұнышқан, әйтегіз желек жиырға шығабыз дейселер, әтенер, яра, әйтегіз, итік кіне кейемі қызым. Әйтем, неге? Еланар көп. Міне, өзірері қатынып желек жиырға бір, әсен қорқып қоласың, итік ерге керек таған...
2: Йоқ, әлі тағы да шай үстеп жіберелер әлі тағын білесің неншек тіге, есі мен әйтерге ярамай, тіге ебір болыр ғамын
1: кейді. Елан еп қашқырма келіп шығар.
2: Тіге, еш ондық ойлап түй, орт яңа қора, неншек нәрсе, тіге ебір келіп шығырға мүмкен.
0: Қайырлерді, табиғатының барлық қалатын яратам, ләкен мен қыш күшісі. Жәй тұрында Пушкин сөздері білен айтасым келі. Ох, леті красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи, ты все душевные способности губя, нас мучишь, как поля, мы страждем от засухи. Әбә әзғайынды Пушкин қайын. Матурия қан қайын Пушкин әмін. Ну, малай, не, на... Жәйіні бәрі бір яратамын демін, мәлай. Не, айсылы, ашылан мәжәмә. Қышыны яратқан күшілерге мен аптырайым, шақсан. Ләкен, хәр бірі бізнің өзінің...
1: Әйдейсе, қыш тұрында сілешіз.
2: Біз бейт, шулай, шындай фикірге келдік бейт, біз қышының бірінші айын, декабр айын бәрі бір яратабыз деп. Бір тапқыр бір эфирді ашылай сүйешкенде жоқ.
1: Сенің туған күнің болғанға көре.
2: Жоқ, оның жына түгіл, ғымен мына жылдығы яңа елға, яңа ел мұғжизасы, мына жылы қызығысы.
0: Қайырлы Тата радиосы, оңышлы матур күндер сізге һәм барлық тыңдаушыларға. Мен өзім пішікші, бик қаты ісселерде 220 градуслы плите янында басып тұрулары орыта. Ләкин аңа қарамастан, жәйні бик яратам. Иссі жәйде, иссі жерде ішләуі...
2: Әлі бір іссі жәй қауып та қойсаң шында, ема?
0: Ох, әбіләсіңіз кейсе мені іссі жәйден құтылу үшін, біләсің мені іссі жәрі керек?
2: Иссі жәй жәрі?
0: Муншаға кіріп шығыра керек, шабынып. Қайнар су білен, әйбәтләп, жылы су білен, юынып, яқшылап, шайқанып, жылы су білен, салқын су білен түгін әйімді. Жылы су білен, шайқанып, әйбәтләп, шабынып шығасың екен әйімді. Шынды қысқа ғана уақытқа, іссі мунша болса. Жейнің шын дирехетлігін мені сөздер білен аңлатып бір
2: алмайсың.
1: Менә көнә буй мәйтәм плите артында торган кеше хыялланадыр инде мунча турында. Көн азагында. Басен.
0: Бөтен тирне юып төшереп әйме, рәхәтләнеп, салкын алашыкка чыгып утырып, ай.
2: Мен белмим менә ул 200 градуслы плитені басып торышы уйлап утырам икән эшләгәндә, эх, кайтып мунча кирәсе ие хәзер дип. Алай дип уйламый дир инде.
0: Менә хәбу пирожкиларымны пешереп бетерәм дә, тәй буш пешмакларны иртәгә тагын куям. Аха, бәрәңгеләр туралган, итләр туралган, аларны морозильникка. Ялар. Кайтык, әле аш пешерәсе бар иде. Балалар қарайсы бар, иден жоғасы бар. Мұны аның башында шылдырайды, шылдығы фикірлерді. Қайырлерді жайдың ең үзәкке өткені шірки кигәуін. О, кигәуін! Бәләкей шақта пішенге алып баралар иді, пішен әйләндіріп алып қайтырға. Кигәуін түшілесе шабата шақлы шыша иді. Шыны яратмайым, кигәуіндер әйі. Мен кигәуіндер дегенден сыйырларына, бұзауларына, арқанданған бұзауларына жәлдейдім. Құйрығы жете қадәрлі қуала, бұзаулар. Әбет мойын тиресі, баш тиресі, көздер қырыйында кигәуіндер үйірі, міскіндер шуларын жәлі өләйді мен. Кигәуін бік қатар әйбір. Әуіл түшіләсе, әні түшіләгені бар. Ай-ай-ай-ай-ай. Бал қыртынан кем түгіл қой вақыт. Жәйнің ең зор кемшілігі ол қысқа, біз ана айттық енді. Қайырлерді мен қалса ерігіт боларақ, жәйнің бар бір тескер яғы бар, ол да болса рул артында барғанда шибер уә гүзел қызларыны көзлі-көзлі мойынлар ары бітті оңышлы күндер дегем!
2: Үстіне бастың!
0: Біз айт алмағанны сен айттың! Рахмет сенға!
2: Мен аңылқарым әлі.
0: Жәй күні шағырының өзегіл үшін ағымы мен барға құрқам. Анда менің кәкірі көз бұлайда кәкірі бітті. Шүкіре жамаға дейдегіз, жәйінің кетіклерін барлайбыз. Яқшылап сағат бойы, бір сағат бар әрбіздің сағат бойы сөйлешеміз. Нинде минуслары, нинде жетішсіз яқлары бар екен жәйінің? Әйтіп қорағыз әрі. Бәлкі біз білмегендері бардыр, біз ұнытқанлары бардыр. Шын отырында яғызық 891-72-308-ес МАКЫС.
3: Яңа жыр тапшыруының иған әшісі Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипы Нигматурин АМ.
4: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бік ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында.
7: Лилиана Ирназарова. Жәй. Лилиана Ирназарова күйі, Рамиле Антонова сүзләре.

0: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-й йорт.

0: Жайғы ұяндатар, алға табады өмейті әбіз. 8 тұлып 26 минут башқалабыз Қазанда. Енді біз сүйлешеміз бүгін жайының минуслары тұрында. Минусларын барлап шығабыз. Бізге мұнда бик көп хабарлар келген бейт құрметлі қызмет тәшкейлерім.
1: Оқиқ ма сон?
0: Аларыны бейт оқырға да керек.
1: Әйде болғанлары. Әйірлерді көршілер, Башқұртстанның Нефтекама шахарынан көп сәлем. Шыбын шіркей, кигауын болмаса, эх, бик яқшы болар еді жай күні. Ондан тағын минус. Шол ішінің ұшы қырыя йоқ. Кешегі эфирді Душәмбі агентлары Сабантуй деп сүйләгәш, мин эх, әбрей мұны ішітсә шортлы инді дейм.
0: Әгер де әбрейнің ашуын кетіресіңіз келсе, қоршына басасыз да, Сабантуй, Сабантуй, Сабантуй. Хайырлы тәләр, балық қайыру дегеннен, іптәшім айтам, июн на рыбалку плюн деп. Ол балықшы, мұна июннің минусы шуннан көрінем, балық шиіртме деген. Мұна шулай, балықшылар үшін...
1: Оғылдық шешу уақыты бара бітеліміне июнь башы, июнь ортасына қадар нерес деп аталайынды ол. Бұ уақытта балықларына бектутарға ярамай, мақсус рыбнадзор. Татаршыға нешік тәржіме тәйкен ол, қай уақыт өзімді тұпетей деп алам.
2: Біз сеген ауыз ашып қарап отырағыз енді.
0: Рыбнадзорны білмейміз біз.
1: Балықшылық надзоры деп әйтігенде, күзетшілігі.
0: Рыбнадзорны білмейміз, сабан туй екенін білеміз.
2: Ой, шоң кетіреміз біз әбірінің,
1: ә? Яра.
2: Бізде жетейінде мұнда.
1: Күлігіз. Міне, аннан сон енді аларының... июнь урталарында жор башланайынды, көбітіп ашы башылар алар, аша өзілі башылар бек яқшылап, әйбетләп олдық шешкеш, мұна шыл вақытта енді әкірінәп алар, үске көтерілі балық. Қадетті тігі, матерый балықшылар шылай деп сүйләгенлер идейінді, мен шошыларыны қабатлап қына айтуым, мен өзім әлләней тігі ұста балықшы түгіл, ләкін балық тұтарға яратам. Хайырлы тәйі сәнмісіз, жей шәп яратам, мансыны. Оқыған біз екен енді.
0: Дұрыс әбірей, ісі шай, ісі мұнша, әм сібіркі. Хәтті температура болғанда да жылай үшілейм, әм әйбәт деген.
1: Жәйін яратам, шынки күн сайын кеш білән 3 литр көлемінде салқын. Бұ плюс, ес кеткіш. Бұ эфирді айтылға ярамаған ішімлік, көбіклі ішімлік. Әминусы қызуда 40 градусын ішірге ауыррақ деген иқтирам білен Ғазизжан. Ғазизжан айда бек қыламағыз байбірлер білен. Ярамай. Ғымымен алғанда мұншаға кіргенде, мен әмінға ұста мұнша кіртуші деп әйтігенде, парлаушы, шабушы кішінің сөзіне ұшансақ, әмінаның сөзіне ұшанам, мұншаны қамір білен кірге ярамай. Мұншадан соң бары тек үлән шейгіне. Бары тек шол. Көпләр бетінде мұна мұншаны шылай кірге ярата. Айма? 18 плюс деп айтам, сыра ішірге ағым, мен қамір ішірге ярамай, организмға зиян салатырған айбір. Ләкін мұна ташқа сепкенде, ярты шумыш сыраға ярты шумыш су салып, шуна іплеп кіне күбік шығар мишағына бұлғатып, шуна мұнша ташына қойнар ташқа сепсең, мұнша іші білесіз мі, ай андағы іпі ісләрі, ай андағы шупра ісләрі, іс кеткіш.
0: Аннан сон тағын білесіз мі, нәрсе яқшы, сарымсақ суы салу мұншаға аңсыңданың.
1: Сарымсақ бары, сен салып қараған
2: ең бұл? Бұл әйбірлер неше ешті барлыққа келе башылай мен өмінімді.
0: Бір жыл ма, бірер күні көрсетірміз нешек мұншада нешек не екен ол.
1: Сен көрсетірсің, мен ғай арамай енді қа.
0: Йоқ, қазір біттігі бүті қалық барлап жиылып ері тұрған мұншалар
1: бар. Жәмбейет
0: мұншалары бар бетінде. Анда да шулай көрсетілер анды нелеріні, парларыны.
1: Мен сізге тағын бір әйбір кеңесім, мына қазір яқын арада әгерде мұнша кірге мүмкіндігіңіз бар екен, ауыл терісіне қайтсаңыз, еш әрім іздегіз, сұры әрім. Қатқан қамылысы түгіл, әміне еш әрім сұры түстегі. Шушы әрімні жиясыз, әйімі, жиып алып кіресіз де, шындық бір шумыш, екі бір табақ қайнар суға шуны саласыз, шында түнетесіз, шул әрімні, әміне шушы әрім суын ташқа себіп қарағыз әлі. Исігіз ақылығыз кетешек. Әрім ісі шының қадар энергия бере, бірнеңдей энергетикларда керек түгіл. Шының қадар күш үсті. Өзіңді мені...
2: Мұнша кіресі келе
1: башлады. Сулаған сайын, әрім ісін сулаған сайын, мені өзіңден үйнедір бір бітмес түкенмес күш барлыққа келгенін сезмейді қаласын. Шың дірі әқәді. бір қолданып қарамыз.
0: Әрімді.
2: Сіз шешкен арада мұнша әзіп отырым әлі. Қоя бары бұла эфирден сон мұнша.
1: Анасын шалтыртып, сізге әрім алып кірге ярым алы.
2: Әрім сізге кейтен
0: қазір. Анасын тағын мұнша дегенлер емі мұна, менім іске түшті шындық, икінші сұлыш деген әйбір ясылар бетәлі мұнша ғайымы мұна. Орамға сөз атырған. Ол шылай ұқ бік құрқыныш әйбір екен. Мен ашуа деп айттылар, шылай ұқтығы мұна өзің айтмашылай мұнша білгішілері, яғни енді мұна мұншадағы температура бір түрлі, орамнан бігірек та қыш күні енді салқын температура кіргәш, өпкәңі бік ауыр тұры келі деп аңлаттылар.
1: Шоңа көрі жәй күні, нәқ мұна қыш күні қорға секір алдыңнан, жәй күні өзіңді әкірінәп әкірінәп шынықтырырға керек. Мұнша кіргеннен соң салқын су білен құйынырға. Ғымын алғанда контраст душ сәлеметтік үшін бікте
2: файдалы.
1: Хатта фатирда кіргенде де міне жылы су білен юынып аласың, әйбәтләп бүтін кірләріңді юып түшіресің, әйме. Әмін ақырда ваннадан шығыр алдыңнан, кранны кискен рәуіште салқын яққа бұрып қоясың да, шушы салқын су астында бір 10-15 секунд басып, деп қалтырана-қалтырана басып тұрасың, әйме. Шындық кранны ябып, шығасың жан рәхәті.
0: Аны шылай ұқ, сәлеметлікке бік ауыр дейлер бейді. Ана шулай тұр басып тұр.
1: Ана бит шуңа көрә башта менә 1-2 секунд тұтасың. Икенче көнне юынасың икән, 3-4 секунд қарттырасың. Аннан соң 5-6 секунд, 10 секунд. Ана шулай әкірнә-бәкірнә кискен рәвештә шиләкләп қоя башласаң, әлбәттә организм өчен авыр. Шынықтырырға керек. Әкірнә-бәкірнә шынықтырырға
0: керек. Секундлап қана.
2: Әйе, әйе, шулай дидер, шулай ишеткәнем бар. Кулганганым юк.
1: Абзый белән мен.
2: Әйе, әйе.
1: Куршылар шулай дигән ян абзый. Әйе, әйе, шулай. Әкірнәп шынықтырсаң шай буй өзіңне. Қышқына рәхәтләнеп, қорға сикіріп, ауына қыт, ярты сағат яд, бір нәрсе болмай. Өзімнен шығып айтам. Мына бассейн жасап қойдық біз ауылда заманындайым. 14-ші жылда абай білен бассейн жасадық. Мұншадан шабылып шығабыз да, суға сикіребіз. Салқын су, рәхәт, көлеге дәл ол менім. Суға сикіребіз да, бассейннен шығып башында бір 5-6 секунд. Ох, деп кайф тұтып тұрабыз да, кері мұншаға кіріп кетебіз, қабаттан лөкеге мініп отырабыз, іссі салабыз, кері организмді жеңіл шушы лікеге халетіне, іссі халетіне қойтырабыз, әйімі. Хәм шулай күн сайын дейерлік, ауылдашы сенбейтіні күн сайын мұнша кірсен әйбетірек, жуылмеші да болмай. Еш қана қабатлы, мен жәй бойы мұна өзімнің организмді шынықтырдым 14-ші жылда, әмін 14-нің қышында да, 15-нің қышында да, 16-нің қапта, 17-нің қышында да бір тапқырда температура білен ауыртмадым. Мен 4-5 жыл бойы температурының нәрсе екенлігін білмедім, шынтке жай бойы өзімді шынықтырдым. Әлі қатта қыш күні де қорға да секірдік, қор білен де оғындық, менің мен ол әкірінәп үйрендірсен өзіңі, аның бірнен де зияны ек. Лекен без фанатизмы дейлер ол сайтмышты.
2: Әміне бар кішер кімдер ваннаға бұз тұтыра.
1: Анысы да бар.
2: Ондайлар да бар. Кіріп отыралар, сағат бойы отыралар бит.
1: Әл организмнан да тұра, шынке. Қай бір кішінің организмым, хатта, бір стакан су сипсәң де, салқын су сипсәң де, екінші күнде температура білән еғылырға мүмкін, әйбет. Организмның да, өзіңнің халатыңды, өзіңнің күшіңді істе тұтырға керек. Мүмкіншілігіңді істе тұтып, іштерге керек
0: болса. Яшау рахат енді ол. Сәлемет яшау, тағы да яқшырақ. Алға таба дауам етеміз, жұрттығы сәлемет яшау.
1: Сен малышыма болып алдың ба қазір?
0: Қайырлы ертелер, Тата радиосы һәм радио тыңлаушылар. Кеше балыққа бардым абай белән, шерки машкараты шләп бітірді. Балық ілекті, шәп, теге балықшы малайға кеңеш бересі едім. Қамырға тұтып қара, әзірек сарымсақ үсті, көп түгіл, ләкен шәп шиірті деген.
1: Сарымсақ білән ясы едік, әйе бар. Хәтті, бәлкі енді біне пайбір күштар аңғатта бітірмәз. Салы. Дуңғыз салысы бар бит. Шушы салыға сарымсақ сылап, шуны түнлі суытқышқа тығып қалдырасың. Сарымсақ білен түріп, пленкаға түріп, шушында қалдырасың. Хәм балыққа барғанда нәк мына шушы салыны кискелеп-кискелеп, қармақ інесіне электіріп, ұрғытасың. Шәп-шәп семіз-семіз балықлар шуңа бек әйбәтләп келе. Сарымсақ исі, кукуруз, сиропы, махсус аларға балыға ебетіліге деп сөйлерін, ләкен ғыммен білмейм, ондай ебірлерге тұтып қараған ек. Менім қызыл су алшан, әліге.
0: Әбі айтырып пүт-пүт-пүт-пүт-пүт-пүт.
1: Әй, түкіріп та жіберсең, балық яд, балық қап-қап-қап, яр үстінде елтырап яд, балық қап-қап-қап, яр үстінде елтырап яд деп отырасың, әндәрі яр бойында. Хәр бір кішінің өзі солы.
0: біз бала шақта теге балыққа барайдық та, мәселен, емі, тирейіндегі кішілерге балық шиірті бізге шиірмесе, ұлтышқа отай, тош отай дегі. Аларға білек бәдсін деп.
2: Әшекілер.
1: Күйік ауылындағылар үшін жәй бүкілерден орыну зур плюс қын ауыл деген. Анысы да бар, мәктәптілер, балалар бақшасының ішілері біраз ғынан түгі сүлпенләнгәш, тұнғаш, бүкілерді...
0: Йол ясаулар башланаңлар
1: сау. Айы, бүкілерді тамамлана, бүкілерді қысқара дегендей, бүкілер күзге қадар ел өтіп тұра ол яқларда. Күйіклерге бізден қайнар ялқынна сәлемдер.
0: Сәғат ортасынан ұзған біз енді біз жәмәғат шоңа көрі. Ойна баларға кеңеш айтам.
1: Әйді.
0: Үш, яңалық.
1: Шыланның бірсіш, ялған.
0: Әйе, 205-05, студия біз номер, рәхим етегіз. Бірінші бұл жылды шалдыратушы біз білен эфирді аралашып, ойна балар біз. Үш яңалық әзірләдік, қайсы біздің қиялған. Аңызын енді сіз қал етірсіз. 205-05. Өмір алғанда яңалықлар бек көп еме. Әне шушы ойынға деп яңалықлар барлап отырғанда да, қайсын сейлерге екен, қайсын сейлемәске екен деп, барларлық түрлі-түрлі яңалықлар бі хисап деп айтасы келе.
1: Білесің ғой, менің бұйыл нәрсеге иқтибар еттім. Америка Құшма Штатлары бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасынан шыққаннан соң, біздің елімізде бі көп түрлі медицина үлкесінде, бі көп түрлі препаратлар, бі көп яңалықлар ішітем. Мыннан вакцина ойлап табылған, мыннан препаратлар кетіріп шығарғанлар, бұл ауруға қаршы тұра тұрған дарулар ойлап табылған деген әйбірлер тұрында яңалықларыны бік еш ұқырға тұры келе. Міне, нәрсе білен бәйледір бұл әйбір, міне мұнысын аңлатамын үшін ке бұйылғына Яман Шыштен инде ялғышмасам екі түрлі препарат шықты біздің елімізде. Мен қазір ана кішілерді тікшірелер, медицина тікшірулері ұзыла. Нәқ мұна бұл әйбір бүтінісі де Америка Құшма Штатлары бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасынан шыққаннан соң башланды. Мен неңедір бір парадокс.
0: Бар біздің жалтыратушы біз. Алло, есенмісіз?
1: Алло!
0: Қашқырып жиберге жиме.
1: Әлі!
0: Трубкасын қойды енді ол. Трубкасын.
2: Ақырмалы. Әлі қоқытты, әбірі.
1: Ақырмалы.
0: Бар жүрін, тағын бірсі бар. Әлі, есен місіз?
3: Әлі.
1: Қайырлы ерте, есен мігіз? Есен мігіз.
3: Радик.
1: Радик, қой сияқлардан?
3: Қазаннан.
1: Ярар. Қышқырма нәрсе қышқыра. Қышқыра башлар. Ерте тағын.
3: Йо, шырмаймейді.
1: Радик, неші сен?
3: Шылап жүрі.
1: Ярар.
2: Кім болып? Эй, сантих.
3: Водитель «Газели».
1: Ага. Неше кондиционерің бар ма қыт,
3: ә? Машинада жоқ, фургонда бар.
1: Шонда кіріп суынасың ма?
3: Әйе.
2: Сенің үшін, Радик, жейде бірер кемшілік бар ма?
3: Йоқ, бұлай.
2: Барсы да шай.
1: Радик бірен шынды рахат, шынды кенгілі, шынды не?
0: Жейнің кемшіліклері жоқ, «Газелінің» кемшіліклері бар, кондиционер жоқ.
1: Рефрижераторы бар бейтаның?
0: Юлда барғанда. Ха, кіріп шаған мәлім едіп
1: көрің. Парады, Радик, рефрижераторда салонға бірер тұрба сұзып, кран білен ашылып, ябыла тұрған шекілдірі әкетіп, әйме рефрижераторға жылы хава кірмесін үшін. Шушы рефрижератордан салонға салқын хава үрі тұрған әйбір ясап бұла ма?
3: Йоқ.
1: Ярамай ма?
3: Яраудандо бұлмай ол просто. Үрмей ол алайып тұрып.
1: Үрмей? Неан салқыны бар бір кіріп бара бетінде кабиныға?
3: Кірсе де андай эффект болмай ашағанда бәрі.
1: Аңладым, рахмет.
2: Нәрсе тұрмыз ешесіз? Мен сізді аңламаймын.
1: Рефрижератор ол міне газель машинасының, екі башқа жүк машинасының міне артында орнашқан фургон бар ма қапланған? Әйе. Ишікле. Әйе. Шында орнаштырыла тұрған шушы коробканы тартманы суытып тұра тұрған жайланма. Өзіне көре суытқыш ясы ол шушы тартмадан.
2: Рахмет, аңладым.
1: Кабинада. Рефрижератор деп атала олай. Яқшы, айда баршымыз ма? Анонсын қоясың ма? Айда.
0: Айда, анонсы анон мандығына. Үш, яғалық.
1: Пам-парам-пам-пам. Айда, мен башым. Россия финанс министрлігінен яңа тәғдейім дәулет думысына. Сіздің пятый элемент кинасын қорағаныңыз бар бетіне? Брюс Уиллис, Милл Йовович білен, пятый элемент. Мультипаспарт деген әйбір варианда Милл Йовович көрсетті біт. Міне шушындырақ форматта Ресейде электрон паспорт ясарға тәғдем етелер. Бұл банк картысы шекілі кішкені ғана пластик карты. Өзінің штрих-коды болашақ, яке өзінің еде чипы болашақ. Шушы кішкене ғана электрон паспортта сенің тұрында бүтін мәлімет. Сенің паспорт мәлімет, паспорт тұрындағы мәліметлерің әйме СНИЛСың, ИНН, медицина кінәгәсі, қысқасы МФЦ-ға келіп, біна шушы әйбірлерінің қағаз документларыны тапшырасы бүтінісін айырым шығарып бересі ұрынға, сенің тұрындағы бүтін мәліметің біна шушы пластик картада ешірінген бұла, сен келесің, мәселен, МФЦ-да қойыла мақсус шитователь оқытырған жайланма, картыңны шында қоясым, банкоматқа келіп мына картаны қоямыз бе? Шулай деп картаны қоясың, һәм енді белгілі бір ғаризалар іштерге керек болған вақытта, МФЦ-ға келіп, яки бірінен справка алырға керек болған вақытта, сенің тұрындағы бүтін мәліметті компьютер шошыңнан оқи, қол білен айырын пишетлеп, тұтырып отырасы болмайшақ. Бұл вақытны қысқарту үшін, клиентларына көбірек қабыл ету мүмкінлігі болсын үшін, ішлерге керек деп тақдим етті, Россия Финанс Министрлігі проект әліге ғамәлді түгіл, бұл әліге тәқдим ғана, ләкін яқын келешекте Алла берсе, бәлкі біздің елімізде нақ мына шушындай мультипаспорт барлыққа келер де. Біздің дәулет қызметі зор өсішке ие болған мәлде, әйбет башқа елдерде болмаған уақытта біздің дәулет қызметі ескерткіш етіп шыққан мәлде, мен қалса бұл бик әйбет проект болар еді. Мына бірінші яңалық шул.
2: Екінші яңалық.
0: Екінші яңалық айда.
2: Россияда қойын сіркесіне аллергиядан вакцина ойлап тапқандар бет әлі.
1: Мына сен ғама әлігін медицина тұрында сөйлеп алған ем.
2: Кімдер мына кімдерде аллергия бар? Бұл бик әйбет, жиге табатын.
0: Әйелі мына ғана әлігін аллергия тұрында сөйлеген ек, мына демек яхшы. Үшінші яңалық мындайрақ, бұл енді біздің елде түгіл, баш бізде түгіл деген сахифадан алынған Малайзияда.
1: Бізде түгіл.
0: Әй, бізде түгіл. Малайзияда бір ғайлә тарқалған. Білесіз ме, не себепле? Ғайла башлығы ойлаған-ойлаған да, әм тұрмыш іптәшін керегіне қарағанда әзірек қызмет хақы ала дейіп, сен бик аз көлемді ақша ішлейсің деп,
1: қатынын
0: айы ғайланы тарқатырға болған. Әм ғайла тарқалған. Мына шул.
1: Ә Малайзияда қатынлар көбірек іштерге тиеш болып шыға келесін шай ме? Біздегі шекілі түгіл. Бізде бедені мына шай келенген, ир-ат көбірек қызмет хақы алып іштерге тиеш деген.
0: Мына аңсы, мына аңсы қораңғы.
1: Яхшы. Мына Радик Сойла, мультипаспорт ма, электрон паспорт ма, қойын сіркесінен аллергиядан, қойын сіркесіне аллергиядан вакцина ма, яки мына бу Малайзиядагы айырылған ғайла турында ма? Қайсы яңалық ялған деп ойлайсың? Бүтінісіне де ашанып болайын ма? Ләкин шуларның бірсі ялған. Бірсі ялған, ойдырма. Әйдәлі, башымыштат да, интуицияң нәшқа жік да. Шалт Мұхаммаджан деген да, болса бола, болмаса йоқ деп жауап бер.
3: Давай, середину салы, екі болсын.
1: Қойын сіркесіне аллергиядан вакцина.
0: Ялған деп ойлайсың.
1: Ялған деп ойлайсың. Жауабыңны қабыл еттік, һәм бу?
2: Дұрыс!
1: Дұрыс! Дұрыс! Дұрыс! Дұрыс! Ресей Федерациясы медицина қызметкерлері біздің ғалимнәріміз қойын сіркесіне аллергия болған кішілерінің тұрмыштарын біразғына жеңілдетіп жіберген. Нәк мына аллергиядан қоршы, аллергияға йығынты жасайтын вакцина барлыққа келген. Бұл вакцина қашан сатуға шығар, һәм неше қадаты болар, анысын медицина өзәрінен білерге керек болар, әлі алын тикшерілердір, нетелердір, әйбіт сынаулар өтекәрәлер, аннан сыңғылары жейілдіріп жіберәлер. Филиппин мәлі қой әлі?
0: Малайзияда. Малайзияда бұл шулай оқ дұрыс ғал, шулай оқ бірнеше елді аманда алынды иқтибар итмеген-итмеген де, аннан сыңғы енді мұна алға таба ғайләні матур иттіріп, тәкмен итерге, яқшы иттіп тәкмен итерге, шушы қызмет қаққа жетмедейп, өзінің қатын мұна айырыларға болған.
1: Әмінә көп мәгіне ех шәп болыр иді бұ әйбір барлыққа келсе дейіп, радио тұңланышларымыз енді үмітләніп отырған мәлді, мен қызғаныш сіздің кәйтлеріңізді түшірірге мәжбір болам, шынки электрон паспорт турында әлі ойлаушы кіші йоқ. Бұ бары тек менің башымда барлыққа келген ой, бәлкі нәқ мінә мені ішітіп, бірер ақылысы, бірер башлысы, қарағыз әлі радиодан шынды әйбір ішіттік, әйді тәғдім етіп қарайғалы, дейм әйімі? Дәулет думасы қызметкерлерін, яке енді біздің финанс министрлігіне IT үлкесіндегілерге мұражағат етселер, мұндай әйбірін ойлап тапсалар, мен бары тек сүйін ашақ мінгіне. Чүнкі келдің, карточкіңді қойдың әйімі, документ тұтырасы йоқ, МФЦ қызметкері де басқалап, сенің тұрында бүтінгенмен паспортыңдан қарап тұтырып отырмай, шалт келдің, қойдың бүтінесі оқы да бітті кетті өсілі.
0: Радик, бұлма дәлі бүгінгі, әлекен ертеге болыр, башқа күнге болыр, бірді біршыма. Кімдерге сәлемдер?
3: Бірінші сізге, туғанларға, тамаған күшерге.
0: Рахмат.
1: Қабыл етіп алдық. Өзің аумашылықын насып болсын. Рефрижераторың уатылмасын. Газеліңнің тәрәзілерін кең етіп ашып, Татар радиосының тауышын ақыртып, шахар бойлап белгілі бір орындарға барып, қайтырға. Сәлемет, исен сау, барып қайтырға насып болсын.
4: Agar xotin-qiz shibar, boy ham oqilli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Рураям тортун кабам, күзләренне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Питер

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, үштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер де бик көп. Келді, өзің шаптар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Лилиана Ирназарова. Жәй. Лилиана Ирназарова күйі, Рамиле Антонова сүзләре.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа йозылырға ошығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Атяқты түгілтәлді шекленген тулырақ мұзымет татуғылығында. Ұшырашқанға қадар.
2: Энергогарант именият акционерлы компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек ипотека, сәламәтлек машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе. Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
3: Дискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб кеңесләшу сұрала.
1: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69. Кабан көле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30 июніне қадар әмелде.
6: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: машинаға яғулық салғаннан соң бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетін сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дан артық кибет. 7 йылдан артық ішлейлер. Бары тек оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге. Ғымырлық гарантия. 40 000 сумға

0: бойынша.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкешу сұрала.
3: Сириусқа барған едім түшлеріні ясатырға, Илмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
4: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мін сумнан. Немесское качество, хам ғымырлы гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
0: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін табип білән кеңешлешігіз.
5: Ох, қызу, плюс 30-ны көрсәте.
6: Бошыңны рәхәтте суыт, бары тик пирамидада, 22-нче июльде, жей, юңайыл білен ұшыраша.
7: Салют, бенгаль ұтлары, әм татар эстрадысы бір сәхнеде.
6: Тейн ТВ түп юңайыл концертын түшіре.

0: кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООЗ «Авташ Инвестрой». Проект декларациясы нашлықта томдықтары сайтында. Акция 2026 жылының 30 июніне қадар ғамелді.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 10 июнь көнне Қазанда аз болатлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләу еласы ұза.

Достар, саналы мезгілдерден біздің күндізгі хатлайн башланашақ. Қадлаулар, сәлемдер, барсы да қабыл етілем. 891-72-308 номері бойынша Максқа. 891-72-308.

0: сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
1: Ящик на Autoplus.
2: Ох, қызу, плюс 30-ны көрсәте.
3: Бошыңны рәхәттесу өт. Бора тек пирамидада, 22 июльде. Жей, юнлайл білен ұшыраша.
2: Салют, бенгал ұтлары әм татар эстрадысы бір сәхнеде.
3: Тейн ТВ түп юнлайл концертін түшіре.

Дәумите біз хабарлер укуны. Сәлем Тота радиосы, сәлем Глине. Озна қайда экскаваторда эшләүче Зүфәр абзыйға зур сәлем. Нық эшләме ауырлық килер деп язған сәлем киңешін Мират исемле тыңлаушыбыз. Хәйерле көннәр Тота радиосы. Дөньядағы иң қадірлі әтием Хадиев Сәлменге, әнеме Хадиева Вәсимәге сәлем әйтесім килә. Кулларыгыз, аяқларыгыз сызлаусыз булсын, озын гомерле булыгыз минем яратканнарым. Сезне яратып, кызыгыз алсу жиберген әлеге матур-матур хәбәрне. 89-72-3-800 бізнің номер дуслары, қатлаулар, сәлемнер барсыда. Макс қызметінен қабыл етілі. 89-72-3-800.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта ғырып сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар ғамелді.

0: тағышлей. Бары тек оригиналь техника.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
2: Сәлем әйтәсі келем, әтиге, бақшада әшлейбіз. Утырып тұрмайынды бар, помидор ұтырты, малайлары Булат білен Артур язған әліге. Әбәріне, мұне күресі мұнда әти күшін үйретейкен әлі малайлар. Көп сәлем, Тота Радиосы сізге, шылы көп сәлем, ғайлеме, ирім Ранисқа, ұлым Рамазан, қызым ол синеме. Яратам сізіне деген Олине есімлі таңлаушыбыздан келген әліге қабәрібіз. Алсу Рамиловна, әйде, шейләп алыйық инде, деген әлігі қысқа қабарын Толия есімілен тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер, дұслар. Хатлайыныбыз дөм ете, қатлаулар, сәлемдер барсы да барсы да мақс қызметілен қобыл етілі. 891-72-308.

Біздің адайми тыңлаушыбыз Әлфира Пададына келіп ерішкен әлімінді қабар. Шиян Глинега қойнар, сәлем, орымы үшілі деп езған ұмен әміне рәхімет, бекзір сізген. Исен, сіз бақшада шіліп ерген Зейтіні апағам, көп сәлем, орымы үшілі. Ильяс білен Гүл Нұрдан келген әлігі. Сәлем, қата. Ульяннан Юмангулов Илдарны туған күні білен құтлайым. Исенлік, саулық, тезірек, рейстан әйленіп қойт деп язам. Рафис есімлі тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дослар, қытлаулар, сәлемнер барсыда-барсыда қобыл етілі Макс қызметіне. 891-72-308.

Қайырлы күн, Тота радиосын. Юпитершім Лилияға сәлем жеткіресім келем. Үпкәләшіп кеткен едік ішкен. Мен Қазанда, ол әтіне администрациясында. Міне бетті. Жерді сұраған әлі біздің Елнарыбыз қызғаныш бұсығатты. Әлігі жер қоралмаған. Ләкен енді Лилия сізіне ғафу итер деп ұшанып қолабыз, үпкәләшмегіз. Хәм шушы орында әйтек зәлі дұслар ойын ойнатып олық. Бұй олы біз бүгін Тинчурин театрында ұзашақ премьераға, Отеллаға 2 кішілік шақыру билетларын ойнатабыз. Шоқыра, кімнер бүгін бара ола спектакльге әйтекіз. Телефонларына олдық, хәм дейінді язығы зәлі Татар радиосына. Нинді сіз язығы екен бүгін? Бейрам сізін язығыз, хәм кім 9-ші болып язып өлгірі, біз шуңа бұл әгеті шәкміз әлікі спектакльға билетларына. 891-72-308 біздің макс номері, шуңа көрі әйдәгіз беріге. Бейрам сізін язығыз, хәм бүгін кеш білән, бәлкі сіз борырсыз спектакльге.

0: Қошланар кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклеуі 12+.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқынлар білен тәмлі табынлар. Йылмайының майлары хәр иртәге жылылық, хәр мезгілге тәм істей. Йылмай ру сайтында заказ берегіз, үйгізге қадар кетіріп береміз.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Енді ойынымыздың нәтижесін айтарда уақыт келіп жетті. 9-ші болып Бәйрәм сөзін бізге Илсүйер есімлі тыңлаушымыз жазды. Біз оны шын көңілден құттықтаймыз. Демегенде бүгін Илсүйер біздің Тинжурин театрына рахатланып, ел айтып спектакль қорырға барашақ. Құттықтаймыз, Зафарин. Мен шулай, достар. Бәхеті шейінді нешлетесің. 9-ші болып язды, нәк мені Илсүйер. Яратқан Невматуллина Вербизе апаны 70 яшлік юбилейі білен. Исәнлік саулық тегіз ғымыр бағаларының хәм онықларының игілігін көріп ешерге деген біздің Рафис есімлі тыңлаушымыздан келген әлгі құтлау. 891-72-308 біздің номер, достар. Құтлаулар, сәлемнер, барсыда Макс қызметіне қобыл етілі. 891-72-308.
3: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар ғамілді.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 10 июнь көнне Казанда аз болытлы, түнде 15-16, көндіз 24 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләу еласы ұза.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Дәрешке, эштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесен жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер дә бик көп. Кил дә үзің шатлар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, бізнің кибітте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Лилиана Ирназарова. Жәй. Лилиана Ирназарова күйе, Рамиле Антонова сүзләре.

әлі ғана кізік. 2001 жылда Роберт Әхмәтжановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгімдей. Міне, мен шалтыратасын, қайдан білесің ол? Татар радиосында реклама.
2: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дан артық кибет. 7 йылдан артық ішліле. Бары тек оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге. Ғымырлік гарантия. 40 мін сумға қадар.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 июнь көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләү йоласы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 10 июнь көнне Қазанда аз болатлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләу еласы ұза.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Лилиана Ирназарова. Жәй. Лилиана Ирназарова күйе, Рамиле Антонова сүзләре.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасынан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Қызу шахар үзегіндегі ял ұтырауығыз. Салқынша бассейнларда құйынып, рәхәтленіп, ял итігіз. Күлегәлі шатырларда күш туплап, суда орнашқан барлардағы ішімдіклер білен жәйнің тәмін тұйығыз. Курорт рухындағы ялыны өзіңізге бүгін өк бүләк итігіз.
2: Ооо, Аквапарк Субар. Украин 12-79-00-592-55. Ящиклеуі юқ.
3: Киле

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнки мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Бошлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклі ұнекі плюс.
1: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 11 телефон бойынша.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
4: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
3: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
5: Тоқта! Бигтада үш үзейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Қабатланмас язмышлар хам язмышлар тудырған елғышлар. Тұрмыш шын барлығы. Бір кім оңламас халет хам бәхесі юк кешіршілер. Бұлар барысы да Шәхри Қозан язмыш кәжетінде. Язылырға ашығығыз. 16+.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тата радиосы. Мерказыбыз Қазанда кешкі олты.
3: Тата радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрашы. 10 июнь күнне Қазанда аз бұлтлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы, түнек күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләу еласы ұза.

Иңшәуен матур жырлар тыңлап, тағын бір сағаты біздің ақырына яғынлашып келебіз. Дұслар, әкелесі сағат біздің хатлайын уақыты шуңа көрә сізден хәбірлерігізіні, сәлемлерігізіні, ярату сөзлерін әйтәсі келген барлық-барлық сөзлерігізіні барысында мен сізден күтіп қалам, яңғыратыр үшін, яғынларығызыны сүйіндірір үшін тағын бір қат есіге түшірем бүгін дұслар күні, халықара дұслар күні шуңа көрә енді яратқан яғын дұсларығызыны құтларға ұнытмағыз, язығыз хәбірлерігізіні, небары телефон номеріңіна жиясы да язасы біздің хәбірлер қошымталарына. Телефон номері 8-91-72-308-8-91-72-308-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-108-

0: Bu dünyada eng qorqınışı əbiyindən qızım, sen tozargansın degen sözlərini eşidu. Татар радиосында реклама.
1: Танатты теста матурлак. Алғы привод бәясіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр Танат модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тик теста. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картасында табырға була. Аферты түгілдәлді шекленген тулырақ мұзымет сату бөлігінде. Пышырашқанға қадар.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сы, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ислі шәй, әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
1: На рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигат кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.

0: әдетің ғани болды, соңғара да кейіпсіз жүресің.
1: Тішлер бітті, давалысы бар, имплантта қойыра керек.
0: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш давалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тексерулер узарға шақыра.
3: Ескері еғындысы болуы мүмкін табиплен кеңештешу сұрала.
4: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Бірінші Азин урамы 7-ші ырт.
5: Әлеге бая Tenet T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін турақ мәлімет Экспокар
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларның жүрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Шәйкене һәр пәнҗи шәмбе кичке 8-дә.
4: Татар төнге клубы
3: сине биетә.
2: Казан Мол терраса, кру ирекле.
5: Генерали ғанашылар, көзлер офтальмология клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлық компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант. Сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт, хәм қоймақ жетіштіруші, Йылмай Биіктау сүт комбинаты. Йыл

Қайырлы кеш, сәлем, барша радио тыңдаушыларға. Бүгін біздің яқын кішіміздің ұлыбыз Ралифтің туған күні. Сенің айсенлік саулық, тазалық, байлық, қияларың тұрмыш қашсын ұлыбыз. Тұрмышың шатлық білен тұлсын. Ең езгі яқты тілеклер білен әтиең, әниең, інікешің аяз хәм барша табында отырған туғаннар да қушыла әлігі тілеклерге. Бізде Татар радиосы шын көңілден Ралифтің туған күні білен тәбірек етеміз. Келесі хәбәр, сәлем яратқан Татар радиосы. Бүгін менің ең яратқан, ең қадірлі кішім, әнімнің Гүзәл Теміржановна Булатованың туған күні. Әнім, сені туған күнің білен тәбірек етем. Туймазы шәһәрі сәлем әйте. Алмаз, Гүзәл, Альбина һәм оныклары Аяз білен Әминә тәбрикләп язып жібергәннәр. Дуслар, мен енді ойын деп бәғдә әйткән едім, һәм менә ойын уақыты да келіп жетті. Менә мен сізге қойса уақытта шундай жеңіл генә сұраулар беріп қоям, қойса уақытта енді біраз ойландырасы келе. Бәлки сіз білесіздер, менә мәселен, мен менә сізге қызықты сұраулар іздегенде өзім дә түпшінем, ізлеймін, қызықсынам. Шуңа күрә тағын бір қызық сұрау береміз. Қызық та түгел енді бұл. Шынды сұрау. Бұ язушыларының қойсысы Қозанда туған. Мен сізге үш вариант жауап әйтем. Сіз шылар арасына сойлап алырға тиеш боласыз. Бұ язушыларының қойсысы Қозанда туған. Хәм әйдегіз. 10-шы дұрыс жауапқа бүгін 2 кішілік шақыру билеті болашақ. Әйдегіз. Әйдем тыңлыйбыз. Корней Иванович Чуховский, Самуил Яковлевич Маршак, Евгений Львович Шварц. Қойсысы Қозанда туған. 10-шы дұрыс жауапқа 2 кішілік шақыру билеті болашақ. Тар радиосы.

0: болса, яхшы жырлар бізде.
1: Көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді? Татар радиосында реклама.
2: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсете!
3: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тек пирамидада 22 июльде жей юңайыл білен ұшыраша!
2: Салют, Бенгал утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича Йорк. ОГН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Татар төнге клубы
4: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Сулкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
2: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
1: Ящикләве 12+.
5: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 26 елінің 30 июніне қада дәуам еді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
7: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекингәшләші сұрала.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Эй, дұрыс жауапларыбыз, дұрыс болмаған жауапларыбыз, бәлкі кімдердір ішті бітірмеген болғандыр. Чуйков, Чуковский деп те жаздылар мені. Чуйков деп жаздылар, эй, Чайковский деп те жазушылар болды. Йоқ, бұл мені манда сұрау еді, кім бұл деп? Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак, Евгений Львович Шварц. Хәмінді дұрыс жауап Евгений Львович Шварц. Ол Қазанда дүнияға келе 1896 жылда 21 октябрьда біздің енді прозаик, сценарист, драматург, журналист, поэт. Міне шондай көп қырлы біздің... Татарстаныбызда, Қазаныбызда туған шәхіс деп айтасым келе. Дұрыс жауапларыбыз көп болды, тек міне біздің жеңушіміз біреугіне ол Гүлназ есімілі радио тыңлаушыбыз. Оның телефон номері 2546 номерларына тәмамлана. Біз Гүлназ үшін көңілден сізді тәбірек етеміз. Хәм енді сізге екі кішілік шақыру билеті берешекмін. Жіберем. Қазір енді күтіп тұрғыз. Мен сізді тәбірек етемін шын көңілден. Достар, біздің кіші арада келген хабарлары бізде бар. Олар турында да ұнатпасқа керек. Шынке әкірінеп енді ақырына таба яқынлашып келе біз екен. Есенсіз менің яратқан татар радиосы достар күні бүгін. Шол оңайдан Қазанда яшаушы дос қызым Алсуны құтлайсым келе. Біз аның білен 26 жыл достар. Бір қайшан да ұнатмаймын оның ізгіліктерін. Рахмет барлығыңа сәлем білен Илсиер Нұрлаттан жазып жіберген нәшіл сәлем хабарыңыздың яқын кішісіне, яқын достына Алсуға. Келесі хабар татар радиосы есенмісіз. Қазіргі уақытта диванда ятушы матурым Илнурға сәлем әйтігіз әлі. Мен аны бик-бик қаты яратам деп жазып жіберген Луиза есімлі радио тыңлаушы. Шулай ұқ дұрыс жауап жазып жіберген болған екен Луиза. Тек нешінші болып? 1-2-3-4-5-ші болып қана жазған екен. Эх, Луиза, әзгіне Илнурны диваннан тұрғызып барадыр егіз рәхәтленіп спектакль қарарға. Достар, сіз де біраз ғана уақыт қалып бара, айтасы келген сөздеріңізді жазып үлгіре аласыз әлі 8-91-72-308-8-91-72-308 күтіп қалам. Жазығыз, достар, қазір жырлар біздің үшін Ришат Фазлиахметов. Сен керек.

Міне жылай де біздің хатлайны біз ақырына яқынлашты, дұслар. Сізден келген барлық-барлық хабарларыны ұқыдым, яңғыраттым. Енді ешіткен нәрдір, елер ешіткен нәрдір, дұсларығыз, яқынарығыз ешіткен нәрдір деп ұшанып қалам. Ойында қотнашқаныңыз үшін бек зұр рәхмет. Нән енді барығызда білесіз, білмесегіз, ізлейсіз, тұршасыз. Енді мен сізге шынды сұраулар бергенде, біздің енді олып барышларыбыз, менің коллегалар тоже қызықлы-қызықлы шынды сұраулар бергенде, сіз енді мені ізлеп, есігізде қолдырасыз. Шуңа көрем, бек зұр рәхмет. Рахмет, жылай біздің білен болғаныңыз үшін. Мен мұнда келіп ерішті бір хабар оқып кетейм әлі. Есенмісіз, Татар радиосы Рахимова Ралина Ринат қызын шын көңілден туған күні білен қытылыйбыз. Матур хам бәхетті келешек тілейбіз деп язып жіберген Лейсен есімлі радио тыңлаушыбыз. Бізді енді Ралина шын көңілден туған күні білен тәбірі кетебіз. Шулай етіп, дұслар, шул бұға енді барлық-барлық хабарларыңызда келіп бітті бұға. Тағын бір қатолайда қорап шығым әлі қошып қолғанары болмасын. Йоратмайым шулай хабарлар көрінмеше қолғанын, оннар сон мен аларыны оқып яңғыратмасам көңіл нешіктір бұршылып тұра. Болды, нәшіннан да қазір қорап текшірі бітірдім, барлық хабарларыңызды да оқыдым. Тағын бір қат баршаңызға да бек зұр рәхмет, хайырлы кешілер, мотор кешілер. Саф хауа сұлап, рәхәтләніп, ләзетләніп, кіргіз әлі дұслар. Күнәрі біздің жейгі кешілеріні мотор етіп, рәхәт етіп өткерек. Хәм біздің біләнгіл Татар радиосында болығыз, яқшы кәйіпте болығыз, яқшы дұлқында болығыз, мотор-мотор жырлар білен күнәріңізді көңілі етігіз дұслар. Келесі ешті шуға қыдыр деп әйтем де, хайырлы кешілер тілім қар баршағызға да.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 10 июнь көнне Қазанда аз бұлтлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыстан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләу ыласы ұза.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: King Store. Apple оригиналь техника сансату бойынша федераль кибетлер шелтере. Бүтін Россия бойынша 200-ден ортық кибет. 7 илден ортық ішлилер. Бары тек оригиналь техника. King Store-да яңа айфон сатып алғанда сізге. Ғымырлік гарантия. 40 000 сумға қадар бөлекілер. BMW 3 ұнатуда қотнашу мүмкінлігі беріле.
7: Акция 2026 жылының 2-ші мартынан 18-ші июніне қадар ғамелді. Өштіруші шартлар бөлекілер саны олардан алу ұрыны вақыты тәртебі тұрнат оларақ 8-8-5-11 телефон бойынша.
8: Сен әне болды? Сон арада кейіпсіз жүресің.
9: Тұшлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
8: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш давалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25.
10: Ескері еғынтысы боларға мүмкін, табиппен кеңешлесіңіз.
11: Киле

нәкізі. 2001 жылда экранларға Гарри Поттер фильмі шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігі нәкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Дустыңның кім екенлігін айт, һәм мен аңа сенің кім һәм нинди екенлігіңді айтам. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтауда іш іздейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Ұзақлама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Спорт сауда үзәгінде.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
2: Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ішмейм дейм, барысы да ішіртірге тұрша. Ош есі келмей дейм, күшілі башаталар. Оқша юқ дейм, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.